0: kalt!
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.
2: Microphone? Give me the microphone!